Radio Nova. Just listen.

Radio Nova. Just

0: Времето. Облачността днес ще бъде значителна, а следобед на места в южната половина от страната и в планинските райони може да има валежи от дъжд, възможно е да прегърми. Максималните температури ще се колебаят между 18 и 24 градуса, в София около 20, в Пловдив 24, а в Бургас и Варна около 23.
1: Радио Нова. Morning Energy.

Феби Билштайн. Немско качество, сигурност и увереност на пътя. Авточасти Феби. Доверен партньор при поддръжката на вашия автомобил.

0: Плавал ли си на супер луксозна яхта? Каним те на 7-дневно all-inclusive приключение с катамарани. От 13 до 20 юни отплаваме от Атина, а остават броени свободни каюти. Идваш ли с нас? Регистрирай се на theyachtfest.com, за да запазиш своето място сега. The Yacht Festival. Духът на боговете те очаква.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
3: Строй ремонти.
4: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
6: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
7: Екзе представя Еурол София. Ролстакс. Най-космическата тематика на Еурол. 23 май, събота. Зала Арена 4 Осмици София. Медуза.

0: събота. Повече информация на exegroup.org. I know you want
1: to. Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
3: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
4: Клауд и Екзе представят Season Closing в Клауд. 29 май, петък. We Trap. Улица Шипка 6. Повече информация на cloud-space.com.
5: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Авокадо за 40 цента за брой с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Радио НО

Плавал ли си на супер луксозна яхта? Каним те на 7-дневно all-inclusive приключение с катамарани. От 13 до 20 юни отплаваме от Атина, а остават броени свободни каюти. Идваш ли с нас? Регистрирай се на theyachtfest.com, за да запазиш своето място сега. The Yacht Fest.

0: духът на боговете те очаква.
1: Напред докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
2: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell Cafe. Заслужава си да се отбиеш.
3: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения, променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
4: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
5: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
6: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
7: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
8: Къде са топ преживяванията за подарък?
9: Gift Tube!
8: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
9: Gift Tube!
8: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
9: Gift Tube!
8: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
10: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
11: Внимание! Мега сейл финал в магазин Скандал. До 25 май намаление от минус 50% и нагоре на Guess, Liu Jo, Diesel, Lacoste, Boss и още. Само в магазин Скандал. При покупка над 200 евро получаваш допълнително минус 20%. Побързай! До изчерпване на количествата. Магазин Скандал. Парк Център София.

0: Времето.
1: Облачността днес ще бъде значителна, а следобед на места в южната половина от страната и в планинските райони може да има валежи от дъжд, възможно е да прегърми. Максималните температури ще се колебаят между 18 и 24 градуса, в София около 20, в Пловдив 24, а в Бургас и Варна около 23.
2: Радио Нова. Morning Energy. Фина селекция хаус музика. От Нескафе Долче Густо.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Плавал ли си на супер луксозна яхта? Каним те на 7-дневно all-inclusive приключение с катамарани. От 13 до 20 юни отплаваме от Атина, а остават броени свободни каюти. Идваш ли с нас? Регистрирай се на theyachtfest.com, за да запазиш своето място сега. The Yacht Festival. Духът на боговете те очаква.
4: Известната клиника за естетична дерматология Медидерма на доцент Румяна Янкова решава кожни проблеми с модерни лазери, хидрафейшъл, пърк и фокусирана радиочастота за акне, белези, стрии, гъбични ногти, целулит, брадавици, капиляри, пигментации, косопад, бенки и още. Уебсайт mediderma.bg.
5: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
6: Да, правилно чу, 40 евро.
5: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
6: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
7: Ако ти трябва здрав стелаж на ниска цена, сега е момента. Защо? Защото в магазина ни на булевард Сливница има ликвидация на стелажи. Побързай, защото количествата са ограничени. За склада.бг. Всякакви видове стелажи на ликвидационни цени до изчерпване на количествата. За склада.бг. За склада.бг.
8: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
9: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
10: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа, безплатен годишен технически преглед, много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
11: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
12: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
11: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги погъчвахте?
12: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
11: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
13: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
14: Радио Нова.

0: май. Събота. Повече информация на exegroup.org. I know you want
1: to. Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
2: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
1: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
2: Живот без очила. Luxorclinic.com.
3: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
0: Клауд представя Season Closing в Клауд. Събота с Крис Авангард, Пепо, Итрит, Багерзиев, 30 май, събота, улица Шипка 6. Повече информация на cloud-space.com.
4: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
5: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
7: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
8: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
9: Нямаме време.
8: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
10: Наведи си и събери малко багаж.
8: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
11: Колкото дребен, толкова и зъл.
8: SOS разтребители идват.
9: Абе, не смеши работа, вършаме.
8: На 19 май в 20. Пълнова.
12: Последните нощи винаги звучат най-силно. На 30 май затваряме клубния сезон с една последна среща под земята. Едно от най-разпознаваемите имена от берлинската сцена пристига в клуб Мезмери. Вера ще се присъедини към мултикултурния промоутър Wake You за едно 12-часово парти по случай края на един феноменален сезон. Един последен танц преди лятото. 30 май, 23 часа, Мезмери.

Феби Билштайн. Немско качество, сигурност и увереност на пътя. Авточасти Феби. Доверен партньор при поддръжката на вашия автомобил.

0: последните нощи винаги звучат най-силно. На 30 май затваряме клубния сезон с една последна среща под земята. Едно от най-разпознаваемите имена от берлинската сцена пристига в клуб Mesmerik. Вера ще се присъедини към мултикултурния промоутър Wake You за едно 12-часово парти по случай края на един феноменален сезон. Един последен танц преди лятото. 30 май, 23 часа, Mesmerik.
1: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
2: Това лято имаш 8 причини да бъдеш в Борисовата градина. Idols, 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoos, Кой Кой и Стругаре. Един от най-обичаните музикални фестивали в България. София Лайф Фестивал се завръща на 27 и 28 юни на Видас Арт Арена. Билети на sofialifefest.com, мрежата на Eventim и Ticket Station.
3: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
4: Да, правилно чу, 40 евро.
3: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
4: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
5: Клиника Медидерма.
6: Известната клиника за естетична дерматология.
5: Медидерма.бг.
7: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
8: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Linsan Moto знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горе. Що? Подготви се за сезона в Linsan Moto. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
9: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Тънкана са мега пау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в обектите ни.
10: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
11: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
10: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
11: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
10: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
12: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: Nova. Nova. Just listen.
1: Ние сме Пулс за пореден път фитнес на годината. Пулс. При нас е различно.

sexy. What comes next will be marvelous.

0: Hotel Terme. Повече информация на exegroup.org.
1: 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Напред докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
3: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Cloud EXE представя Season Closing в Cloud. 29 май, петък. We Trap, улица Шипка 6. Повече информация на cloud-space.com.
6: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
7: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа, безплатен годишен технически преглед, много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
8: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
9: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
10: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Varix Clinic. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
11: Плавал ли си на супер луксозна яхта? Каним те на 7-дневно all-inclusive приключение с катамарани. От 13 до 20 юни отплаваме от Атина, а остават броени свободни каюти. Идваш ли с нас? Регистрирай се на theyachtfest.com, за да запазиш своето място сега. The Yacht Festival. Духът на боговете те очаква.
12: Радио Нова.

0: Плавал ли си на супер луксозна яхта? Каним те на 7-дневно all-inclusive приключение с катамарани. От 13 до 20 юни отплаваме от Атина, а остават броени свободни каюти. Идваш ли с нас? Регистрирай се на theyachtfest.com, за да запазиш своето място сега. The Yacht Festival. Духът на боговете те очаква.
1: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар, има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва.
2: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
3: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
4: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
5: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
7: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
8: Внимание! Мега сейл финал в магазин Скандал. До 25 май намаление от минус 50% и нагоре на Guess, Liu Jo, Diesel, Lacoste, Boss и още. Само в магазин Скандал. При покупка над 200 евро получаваш допълнително минус 20%. Побързай! До изчерпване на количествата. Магазин Скандал. Парк Център София.
9: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
10: Радио Нов.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
4: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
5: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
6: Нямаме време.
5: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
7: Наведи си и събери малко багаж.
5: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
8: Колко си дребен, толкова изъл.
5: SOS разтребители идват.
6: Абе, не сме шуи работа, бършаме.
5: На 19 май в 20. Полова.
9: Екзе и Гранд Хотел Терме представят Escape at Terme Forest. 3 дни във вековните борови гори край Банско. 5 до 7 юни. Гранд Хотел Терме, Банско. Амеме. Хотлап. Павел Петров. Диас. Джафар. Койлопа. Повече информация на exegroup.org.
10: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
11: Диетата ти е като сапунен сериал. Никога не свършва. Време е за последен епизод. С растителните капсули ябълков оцет от Буров. Подкрепа за теглото, метаболизма и доброто настроение. Растителните капсули ябълков оцет от Буров. В аптеките и на buruv.com.
12: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
13: Значи парапети от лучи.
12: Да не би пак да рекламираш?
13: Не, просто не избирам компромисни решения.
12: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
14: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
15: Да, правилно чу, 40 евро.
14: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
15: D&D Service, качество, което се отплаща. dd-auto.bg.

0: Radio Nova. DJ, технологии, музика, шоу-бизнес, кино. Новините на Радио Нова.
1: Премиерът Румен Радев ще проведе днес среща с представители на търговските вериги в Министерския съвет, като срещата е част от цялостния подход на кабинета при формиране и прилагане на мерки за овладяване на ръста на цените. За повече прозрачност в ценообразуването, противодействие на нелоялните търговски практики и за защита на българските производители и на качеството на храните. Днес в 13 часа Националния съвет за тристранно сътрудничество ще заседава, като ще се обсъждат два законопроекта, свързани с високите цени на стоки и услуги. Миналата седмица парламента прие на първо четене промени в закона за защита на потребителите, внесени от Явор Гечев от Прогресивна България и група народни представители срещу високите цени на стоки и услуги, както и законопроект за изменение на закона за защита на конкуренцията. Български турист е спасен с хеликоптер в Румъния, след като е паднал от 40 метра в дере. Това съобщават от румънската спасителна служба, цитирани от БТА. Спасител се е спуснал директно до мястото на инцидента, а екипът се е намесил след получено обаждане на телефон 112 около 12 часа и 45 минути българско време в понеделник. Според подадената информация, българският турист се е подхлъзнал на снега и е паднал в пропаст. Той има тежки наранявания и е транспортиран в болница. Пострадалият бил придружаван от 4 души. Всички те са изтеглени от планината и са свалени на безопасно място. Румъния е вдигнала изтребители заради атака с дронове в Украина. Румънското министерство на националната отбрана съобщи, че руските сили са извършили серия от атаки с дронове срещу граждански цели и инфраструктура в Украина в близост до речната граница с Румъния. Заради атаката два изтребителя F-16 са излетели около 1 часа и 45 минути българско време, а Генералният инспекторат за извънредни ситуации изпратил предупреждение до населението в северната част на окръг Тулча чрез системата RoAlert. Хората са били предупредени за възможно падане на обекти от въздуха и са били посъветвани да се укрият в мазета или убежища. 3 души бяха убити при стрелба в джамия в Сан-Диего, а двамата предполагаеми извършители, които са тинейджери, са открити мъртви в кола наблизо. Това съобщи началника на полицията в Сан-Диего, Скот Уол, цитиран от Associated Press и France Press. На този етап изглежда, че заподозрените са загинали в резултат на огнестрелни рани, които са си нанесли сами, заяви Уол по време на пресконференция. Случая се разглежда като престъпление от омраза. Според информацията в сайта на атакувания ислямски център, това е най-голямата джамия в окръг Сан-Диего. Комплексът включва мюсюлманско училище, което според сайта предлага курсове по арабски език, ислямски науки и изучаване на Корана за деца над 5 годишна възраст.
0: Времето.
1: Облачността днес ще бъде значителна, а следобед на места в южната половина от страната и в планинските райони може да има валежи от дъжд, възможно е да прегърми. Максималните температури ще се колебаят между 18 и 24 градуса, в София около 20, в Пловдив 24, а в Бургас и Варна около 23.
0: Нова Лаунж Микс. Фина селекция хаус музика. От Нескафе Долче Густо.

Феби Билштайн. Немско качество, сигурност и увереност на пътя. Авточасти Феби. Доверен партньор при поддръжката на вашия автомобил.

0: последните нощи винаги звучат най-силно. На 30 май затваряме клубния сезон с една последна среща под земята. Едно от най-разпознаваемите имена от берлинската сцена пристига в клуб Mesmeri. Вера ще се присъедини към мултикултурния промоутър WakeU за едно 12-часово парти по случай края на един феноменален сезон. Един последен танц преди лятото. 30 май, 23 часа, Mesmeri.
1: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар, има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва.
2: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
3: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега бау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зон Магазин EU или в обектите ни.
4: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
5: Работното ви място още ли е в Каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg.
6: smartoffice.bg.
7: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
8: Клауд представя Season Closing в Клауд. Събота с Крис Авангард, Пепо и Трит. Багерзиев, 30 май, събота, улица Шипка 6. Повече информация на cloud-space.com.

0: Плавал ли си на супер луксозна яхта? Каним те на 7-дневно all-inclusive приключение с катамарани. От 13 до 20 юни отплаваме от Атина, а остават броени свободни каюти. Идваш ли с нас? Регистрирай се на theyachtfest.com, за да запазиш своето място сега. The Yacht Festival. Духът на боговете те очаква.
1: Диетата ти е като сапунен сериал. Никога не свършва. Време е за последен епизод с растителните капсули ябълков оцет от Буров. Подкрепа за теглото, метаболизма и доброто настроение. Растителните капсули ябълков оцет от Буров. В аптеките и на buruv.com.
2: Известната клиника за естетична дерматология Медидерма на доцент Румяна Янкова има модерни лазери, хидрофейшъл, пърки ексилис радиочастота, скенер на епилация, премахване на татуировки, филери, ботокс, плазмотерапия, мезоконци, фейслифтинг, липолиза и още. Уебсайт mediderma.bg.
3: Това лято имаш 8 причини да бъдеш в Борисовата градина. Idols, 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoos, Кой Кой и Стругаре. Един от най-обичаните музикални фестивали в България, Sofia Live Festival, се завръща на 27 и 28 юни на Vidas Art Arena. Билети на sofialivefest.com, мрежата на Eventim и Ticket Station.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
6: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща. Отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.

3 май, събота. Повече информация на exegroup.org. I know you want to. Радио Нова.

0: Radio Nova. DJ, технологии, музика, шоу-бизнес, кино. Новините на Радио Нова.
1: В този час започва заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. В дневния ред са включени два законопроекта, свързани с защитата на конкуренцията и правата на потребителите. Синдикати, работодатели и правителство ще обсъдят промените в Закона за защита на конкуренцията. Една от промените предвижда създаването на електронен централен регистър към Министерството на икономиката, който ще следи цените от производителите през доставчиците до крайните клиенти. Целта е да се избегне спекулативното им повишаване. Друг текст предвижда забрана за налагане на прекомерно високи цени. Нещо, срещу което се обявиха търговците, а опозицията обвини Прогресивна България, че по този начин се опитва да наложи таван на цените. Управляващите не се съгласиха с това. Дават се и допълнителни правомощия на Комисията за защита на конкуренцията да налага временни мерки там, където има съмнение за нарушение на антимонополното и антитръстово законодателство. Завишават се и двойно санкциите. Опашки от автомобили се образуваха в Кресненското дефиле заради частичната подмяна на асфалтовата настилка в участъка от село Стара Кресна до град Кресна. Заради ремонт, движението се извършва поетапно в едната пътна лента, като се регулира от сигналисти. Това води и до периодично образуване на опашки. Ремонтите ще продължат до четвъртък, шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Агенция Пътна инфраструктура се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се повиши безопасността на движение и комфорта на преминаване. Апелът към водачите е да карат внимателно и да не предприемат рискови изпреварвания. Случаите на морбили вече са 296 в 7 области на страната, съобщих от Министерството на здравеопазването. Отхвърлени са 14 случая поради липса на лабораторни данни. Най-много са заболелите във Враца 174. Болни са регистрирани и в областите Плевен 77, Ловеч 29, Монтана 7, София град 5, Варна 3 и София област 1 човек. От Министерството уточняват, че 84% от заболелите или 218 случая са деца, а 155 не са вакцинирани поради ненавършена възраст или по други причини. При 24 имунизационният статус е неизвестен. При останалите има данни за извършена имунизация, предаде Дневник. Част от моста над река Сава на граничния пункт Градишка в северозападната част на Босна и Херцеговина се срути. Поради това движението на леки автомобили и пешеходци бе преустановено, съобщи Босненско-Херцеговински автомобилен клуб. Няма пострадали. Става въпрос за един от най-натоварените гранични пунктове между Босна и Херцеговина и Хърватия. Новия граничен пункт в Градишка трябваше да бъде открит още през декември миналата година, но това не се случи заради липсата на споразумение в управителния съвет на управлението за непряко данъчно облагане на Босна и Херцеговина относно промени в правилника за вътрешната организация, необходими за разпределянето на митнически служители на новия пункт, съобщи BTV.
0: Времето.
1: След обед облачността ще е значителна, на места в Южна България ще има превалявани от дъжд, придружени от грамотевици. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури днес са между 19 и 24 градуса, София около 20 градуса, Русе, Варна и Бургас 23, Пловдив и Ямбол около 24 градуса.
0: Лаунж Микс. С съдействието на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: последните нощи винаги звучат най-силно. На 30 май затваряме клубния сезон с една последна среща под земята. Едно от най-разпознаваемите имена от берлинската сцена пристига в клуб Mesmerik. Вера ще се присъедини към мултикултурния промоутър Wake You за едно 12-часово парти по случай края на един феноменален сезон. Един последен танц преди лятото. 30 май, 23 часа, Mesmerik.
1: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Varix Clinic. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
4: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
5: Строй ремонти.
6: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: Къде са топ преживяванията за подарък?
8: GiftTube!
7: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
8: GiftTube!
7: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
8: GiftTube!
7: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
9: Клауд представя Season Closing в Клауд. Събота с Крис Авангард, Пепо и Трит. Багерзиев, 30 май, събота, улица Шипка 6. Повече информация на cloud-space.com.
10: Радио Нова.

Just listen. Ние сме Пулс, за пореден път фитнес на годината. Пулс. При нас е различно.

0: Последните нощи винаги звучат най-силно. На 30 май затваряме клубния сезон с една последна среща под земята. Едно от най-разпознаваемите имена от берлинската сцена пристига в клуб Mesmerik. Вера ще се присъедини към мултикултурния промоутър Wake You за едно 12-часово парти по случай края на един феноменален сезон. Един последен танц преди лятото. 30 май, 23 часа, Mesmerik.
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи парапети от лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
3: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
4: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
5: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
6: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
7: Нямаме време.
6: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
8: Наведи си и събери малко багаж.
6: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
9: Колкото дребен, толкова и зъл.
6: SOS разтребители идват.
7: Абе, не сме шли работа, бършаме.
6: На 19 май в 20. Пълнова.
10: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
11: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
10: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
11: Живот без очила. Luxorclinic.com.
12: Екзе и Гранд Хотел Терме представят Escape at Terme Forest. Три дни във вековните борови гори край Банско. 5 до 7 юни. Гранд Хотел Терме. Повече информация на exegroup.org.
13: Радио Нова.

Феби Билштайн. Немско качество, сигурност и увереност на пътя. Авточасти Феби. Доверен партньор при поддръжката на вашия автомобил.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Плавал ли си на супер луксозна яхта? Каним те на 7-дневно all-inclusive приключение с катамарани. От 13 до 20 юни отплаваме от Атина, а остават броени свободни каюти. Идваш ли с нас? Регистрирай се на theyachtfest.com, за да запазиш своето място сега. The Yacht Festival. Духът на боговете те очаква.
4: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
5: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg.
6: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
7: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
8: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

Just listen. Ние сме Пулс за пореден път фитнес на годината. Пулс. При нас е различно.

0: Rize i Grand Hotel Terme представят Escape at Terme Forest. Три дни във вековните борови гори край Банско. 5 до 7 юни. Grand Hotel Terme. Повече информация на exegroup.org.
1: Ако ти трябва здрав стелаж на ниска цена, сега е момента. Защо? Защото в магазина ни на булевард Сливница има ликвидация на стелажи. Побързай, защото количествата са ограничени. За склада.бг. Всякакви видове стелажи на ликвидационни цени до изчерпване на количествата.
2: За склада.бг.
1: За склада.бг.
3: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зон Магазин ИО или в обектите ни.
4: Строй ремонти!
5: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
7: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
8: Значи и парапети от Лучи.
7: Да не би пак да рекламираш?
8: Не, просто не избирам компромисни решения.
7: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
9: Климатикът в колата заради ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
10: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
9: D&D сервис. Смени сезон с един бутон.
10: Научи повече на ddauto.bg.
11: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.

0: колеги. GSM Security. Сигурност от последно поколение.
1: Търсите най-доброто на пазара.
2: Rovex. Газови котли, радиатори, термопомпи, климатици. Компактни, практични, икономични. Комфортен климат цял сезон с гаранция и висококачествено сервизно обслужване от Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
3: Клауд представя Season Closing в Клауд. Събота с Крис Авангард, Пепо и Трит. Багерзиев, 30 май, събота, улица Шипка 6. Повече информация на cloud-space.com.
4: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без скука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
5: Радио Нов.

0: Escape at Terme Forest. Три дни във вековните борови гори край Банско. 5 до 7 юни. Grand Hotel Терме. Повече информация на exegroup.org.
1: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
2: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
3: Да ти разправим, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
4: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
3: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
4: Живот без очила. Luxorclinic.com.
5: Известната клиника за естетична дерматология Медидерма на доцент Румяна Янкова решава кожни проблеми с модерни лазери. Hydrafacial, пърк и фокусирана радиочастота за акне, белези, стрии, гъбични ногти, целулит, брадавици, капиляри, пигментации, косопад, бенки и още. Уебсайт mediderma.bg.
6: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
7: Къде са топ преживяванията за подарък?
8: Gift Tube.
7: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
8: Gift Tube.
7: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
8: Gift Tube.
7: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
9: Внимание! Мега сейл финал в магазин Скандал. До 25 май намаление от минус 50% и нагоре на Guess, Liu Jo, Diesel, Lacoste, Boss и още. Само в магазин Скандал. При покупка над 200 евро получаваш допълнително минус 20%. Побързай! До изчерпване на количествата. Магазин Скандал. Парк Център София.
10: Последните нощи винаги звучат най-силно. На 30 май затваряме клубния сезон с една последна среща под земята. Едно от най-разпознаваемите имена от берлинската сцена пристига в клуб Мезмери. Вера ще се присъедини към мултикултурния промоутър Wake You за едно 12-часово парти по случай края на един феноменален сезон. Един последен танц преди лятото. 30 май, 23 часа, Мезмери.
11: Паркети Кабиле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
12: Климатикът в колата заради ли ти? В Дънда сервис се обади и намалението хвани.
13: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884 884 004.
12: Дънда сервис. Смени сезон с един бутон.
13: Научи повече на ddauto.bg.
14: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
15: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2,99 евро и 10 литра минерална вода Горна баня за 1,45 евро.
14: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
16: Радио Нова.

0: Те Борови гори край Банско, 5 до 7 юни. Гранд Хотел Терме, Банско. Амеме, Хотлап, Павел Петров, Диас, Джафар, Кой Лопа. Повече информация на exegroup.org.
1: 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата й е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
3: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Барф храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо Магазин Ио или в обектите ни.
4: Пигментации, акне, белези, розацея. Алма Хармони е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
5: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване.

0: Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи парапети от лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.

0: GSM Security. Сигурност от последно поколение.
1: Търсите най-доброто на пазара.
2: RUVEX. Газови котли, радиатори, термопомпи, климатици. Компактни, практични, икономични. Комфортен климат цял сезон с гаранция и висококачествено сервизно обслужване от RUVEX. Вдъхваме живот на всяка сграда.
3: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар, има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва.
4: Климатикът в колата зареди ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
5: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
4: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
5: Научи повече на ddauto.bg.
6: Радио Нова.

0: Времето.
1: Утре облачността ще е разкъсана над източна България, значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и следобед на места в източните райони ще има краткотрайни превалявания, придружени от грамотевици. До вечерта явленията ще обхванат и централна България. Ще има условия за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 21 и 26 градуса, София около 21 градуса.
0: Със съдействието на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

Just listen. Феби Билштайн. Немско качество, сигурност и увереност на пътя. Авточасти Феби. Доверен партньор при поддръжката на вашия автомобил.

0: Плавал ли си на супер луксозна яхта? Каним те на 7-дневно all-inclusive приключение с катамарани. От 13 до 20 юни отплаваме от Атина, а остават броени свободни каюти. Идваш ли с нас? Регистрирай се на theyachtfest.com, за да запазиш своето място сега. The Yacht Festival. Духът на боговете те очаква.
1: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
2: Да ти разправим, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам, влязла съм при комшията.
3: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
2: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
3: Живот без очила. Luxorclinic.com.
4: Клиника Медидерма.
5: Известната клиника за естетична дерматология.
4: Mediderma.bg.
6: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
7: Cloud EXE представят Season Closing в Cloud 29 май, петък. We Trap, улица Шипка 6. Повече информация на cloud-space.com.
8: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
9: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
10: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
9: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
10: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
9: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
7: Екзе представя Еурол София. Ролстакс. Най-космическата тематика на Euro. 23 май, събота, зала Арена 4, 8 София, Медуза.

0: 3 май. Събота. Повече информация на exegroup.org. I know you want
1: to. Внимание! Мега сейл финал в магазин Скандал. До 25 май намаление от минус 50% и нагоре на Guess, Liu Jo, Diesel, Lacoste, Boss и още. Само в магазин Скандал. При покупка над 200 евро получаваш допълнително минус 20%. Побързай! До изчерпване на количествата. Магазин Скандал. Парк Център София.
2: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страста ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.

0: Nova. Nova. Just listen.
1: Ние сме Пулс. За пореден път фитнес на годината. Пулс. При нас е различно.

0: 9 май. Събота. Повече информация на exegroup.org. I know you want to. 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
2: Нямаме време!
1: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
3: Наведи си и събери малко багаж.
1: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
4: Колкото дребен, толкова и зъл.
1: SOS Разтребители идват.
2: Абе, не смешно и работа, обръщаме.
1: На 19 май в 20. Пълнова.
5: Строй ремонти.
6: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: Обикновените камери просто записват, нашите действат. Системата DAR, изкуствен интелект за мигновенна защита. Детекция, анализ, реакция. Това е бъдещето на охраната. Прецизност за милисекунди. Посетете gsmsecurity.bg. GSM Security. Сигурност от последно поколение.
8: Нима още търсите решение за отопление на дома си? Алуминиеви радиатори Global. Мощни, естетични и изключително практични. Студът с замах ще победите. Разходите рязко ще снижите. Алуминиеви радиатори Global. Топлина с гаранция от RUVEX. Вдъхваме живот на всяка сграда.
9: Паркети Кабиле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
10: Диетата ти е като сапунен сериал. Никога не свършва. Време е за последен епизод с растителните капсули ябълков оцет от Буров. Подкрепа за теглото, метаболизма и доброто настроение. Растителните капсули ябълков оцет от Буров. В аптеките и на buruv.com.
11: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
12: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
11: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
12: Научи повече на ddauto.bg.

0: 35%, а ако някой се изпусне, не изпускай белени Стефов минус 35% намаление. Пазарувай за твоя не човек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин и или в обектите ни.
1: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център, мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център, мястото, където мото мечтите се сбъдват.
2: Радио Нова.

0: времето.
1: Утре облачността ще е разкъсана над източна България, значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и следобед на места в източните райони ще има краткотрайни превалявания, придружени от грамотевици. До вечерта явленията ще обхванат и централна България. Ще има условия за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 21 и 26 градуса, София около 21 градуса.
0: Лаунж Микс. С съдействието на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Плавал ли си на супер луксозна яхта? Каним те на 7-дневно all-inclusive приключение с катамарани. От 13 до 20 юни отплаваме от Атина, а остават броени свободни каюти. Идваш ли с нас? Регистрирай се на theyachtfest.com, за да запазиш своето място сега. The Yacht Festival. Духът на боговете те очаква.
4: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
5: Днес в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
6: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечер на жар, има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях и за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54 и когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин, там където Ленът разказва.
7: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклингруп.бг. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Ваклингруп.бг.
9: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
10: Значи парапети от лучи.
9: Да не би пак да рекламираш?
10: Не, просто не избирам компромисни решения.
9: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
11: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
12: Клауд представя Season Closing в Клауд. Събота с Крис Авангард, Пепо и Трит. Багерзиев, 30 май, събота, улица Шипка 6. Повече информация на cloud-space.com.

0: последните нощи винаги звучат най-силно. На 30 май затваряме клубния сезон с една последна среща под земята. Едно от най-разпознаваемите имена от берлинската сцена пристига в клуб Mesmerik. Вера ще се присъедини към мултикултурния промоутър Wake You за едно 12-часово парти по случай края на един феноменален сезон. Един последен танц преди лятото. 30 май, 23 часа, Mesmerik.
1: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Обикновените камери просто записват. Нашите действат.

0: Беге. GSM Security. Сигурност от последно поколение.
1: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
2: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
1: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
2: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
1: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
3: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
4: Търсиш най-доброто за своя мотор? Или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
5: Диетата ти е като сапунен сериал. Никога не свършва. Време е за последен епизод. С растителните капсули ябълков оцет от Буров. Подкрепа за теглото, метаболизма и доброто настроение. Растителните капсули ябълков оцет от Буров. В аптеките и на buruv.com.

0: 3 май. Събота. Повече информация на exegroup.org. I know you want
1: to. Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Авокадо за 40 цента за брой с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Радио Нова.

0: Последните нощи винаги звучат най-силно. На 30 май затваряме клубния сезон с една последна среща под земята. Едно от най-разпознаваемите имена от берлинската сцена пристига в клуб Mesmerik. Вера ще се присъедини към мултикултурния промоутър Wake You за едно 12-часово парти по случай края на един феноменален сезон. Един последен танц преди лятото. 30 май, 23 часа, Mesmerik.
1: Нима още търсите решение за отопление на дома си? Алуминиеви радиатори Global. Мощни, естетични и изключително практични. Студът със замах ще победите. Разходите рязко ще снижите. Алуминиеви радиатори Global. Топлина с гаранция от Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
2: Днес в Святот истории със Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Открий 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
3: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
4: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
5: Това лято имаш 8 причини да бъдеш в Борисовата градина. Idols, 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoose, Кой Кой и Стругаре. Един от най-обичаните музикални фестивали в България, Sofia Live Festival, се завръща на 27 и 28 юни на Vidas Art Arena. Билети на sofialivefest.com, мрежата на Eventim и Ticket Station.
6: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечер на жар, има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях и за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54 и когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин, там където Ленът разказва.
7: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
8: Cloud EXE представят Season Closing в Cloud. 29 май, петък. We Trap, улица Шипка 6. Повече информация на cloud-space.com.
9: Ако ти трябва здрав стелаж на ниска цена, сега е момента. Защо? Защото в магазина ни на булевард Сливница има ликвидация на стелажи. Побързай, защото количествата са ограничени. За склада.bg. Всякакви видове стелажи на ликвидационни цени до изчерпване на количествата.
10: За склада.bg.
9: За склада.bg.
11: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
12: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.

Impressive Sounds с Mr. K. Всеки вторник от 6

0: Radio Nova.
1: Плавал ли си на супер луксозна яхта? Каним те на 7-дневно all-inclusive приключение с катамарани. От 13 до 20 юни отплаваме от Атина, а остават броени свободни каюти. Идваш ли с нас? Регистрирай се на theyachtfest.com, за да запазиш своето място сега. The Yacht Festival. Духът на боговете те очаква.
2: процента 10% 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения, променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
3: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
4: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
5: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
6: Строй ремонти.
7: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
8: Диетата ти е като сапунен сериал. Никога не свършва. Време е за последен епизод. С растителните капсули ябълков оцет от Буров. Подкрепа за теглото, метаболизма и доброто настроение. Растителните капсули ябълков оцет от Буров. В аптеките и на buruv.com.
0: Радио Нова.

Слушай Радио Нова навсякъде и по всяко време с мобилното ни приложение Радио Плей. С Радио Плей виждаш кой трак е в ефир и предишните 11 парчета от плейлиста на любимото радио. Свали Радио Плей от radioplay.bg и слушай твой любим плейлист напълно безплатно. Just Listen.

Слушай Радио Нова навсякъде и по всяко време с мобилното ни приложение Радио Плей. С Радио Плей виждаш кой трак е в ефир и предишните 11 парчета от плейлиста на любимото радио. Свали Радио Плей от radioplay.bg и слушай твоя любим плейлист напълно безплатно. Just Listen.

in the mix.

Слушай Радио Нова навсякъде и по всяко време с мобилното ни приложение Радио Плей. С Радио Плей виждаш кой трак е в ефир и предишните 11 парчета от плейлиста на любимото радио. Свали Радио Плей от radioplay.bg и слушай твоя любим плейлист напълно безплатно. Just Listen.